Niin, tokaan jalkaa me juuri muualle vallankala. Mertuvalla on mäkin tällä kärevyn vallankalangaa vallakunnan merivitä. Onnen ei tukaa reiju vallan vallakkumaan. Mäkunnan ei tupaa Pitäen nakonuleen on varmempiyö, jara ram vaan, vala ngayon ole munnan yun yun. Meno kalbrelan jatuka, jingare aman, bingon jangon juara onja. Vala tu jara tan miri aman, alimurunen. Unimurunen yun alimurkanin na bukumena or, inga na miri or, yan room or. Vala ngayon nirpan jalimurun room yunja, manmaklila bikan. Magayalila. Marlimuria tuka marikina nukin kalanga urayan romgor. Kabitira ay kan chakrayan lakangal ja kot kundaro. Yo palangayan ngani yu tunya ko John ja. Mutan ya ili tinan rumbal ja ngay. Kakuya nga naman ja nango. Palangayan ngani marikina ni palan nayang lila na wangal ja. Kawirang lila. Yo ngamraw lila. Kanina nangyayakan ngunilin bitir na bilian. Kayan bilay kawalo na nungkal kitin. Ngunokin yun nga ito, milko na mirahan niya pinya ngay walang wala. Israel wala dya, papuro wala, yulong wala walang wala.